جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. سورٹ محلہ پہلا گھر پہلا من ہالی کرسانی کرنی سرم پانی تن کھیت نام بیج سنتوکھ سہاگا رکھ غریبی ویس پاؤ کرم کر جمسی سے کر پاگٹ دیکھ. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. پرم سنمانیو گرو روپ سا سنگ جی آپ جی وڈپاگی ہو جو گرو ترس دا صدقہ امرت ویلے گرو چرنا دی حاضری پر رہے ہو. ستگرو جی نے بڑی کرپا رحمت کیتی ہے پاون تختاں تے سبائے مان ہو کر کے ربی اپدیش سری مکھ واک بخشش کیتے ہن جو سورٹ راگ وچ صاحب ستگرو تن تن گرو نانک دیو جگت گردیو جی دی پاون رسنا تو چارن شبد ستگرو جی دے پاون پوتر رنگ 595 96 اوپر سبائے مان ہے. گردیو پتا مہاراج سچے پاتشاہ جی نے اس پاون پوتر شبد اندر اے رحمت تے بخشش اپدیش کیتا ہے کہ جویں منک سنسار وچ وچردیاں سنساری کرت کرتا ہے آپو اپنے کرت دے وچ مشروف رہندا ہے اسی طرح منک اس کرت نو ویکھدیاں ہویاں جے اپنے من راہیں اپنے انتری بھاو دے وچ بھی اس اکال پرکھ واہگرو پرمیشور دے نام دی کھیتی کرے نام دا ونج کرے نام دی چاکری کرے تاں واہگرو مالک دے در دا تنی ہو سکدا ہے پرماتما دے گھر اندر پروان ہو سکدا ہے. گرو صاحب سچے پاتشاہ جی نے باہر دیاں ادھارنا لے کر کے منک نو اندروں دھندے وچوں دھرم نو کیویں دیکھنا ہے اے گردیو پتا مہاراج سچے پاتشاہ جی نے بخشش کیتی ہے. ستگرو کرپا کرے سانو سبنا نو دروں کروں نامدان گرسکھی جیون چڑھدی کلا بخشش کر کے نواجن جی سموہ سنگت دا دھنواد. آؤ پیار سہت ہون امرت بانی سری سکھمنی صاحب جی دے پاٹھ ہون گے. پیار سہت آپ جی نے سروں کرنا ہے جی بھلا چکا دی کھما. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.